97.4 Bungoma. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47. Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo.

0: teke.
1: So mimi najisunda masamba natoka teke. Pala kijigamba hapa so
0: nakula teke.
1: Na niko na kifena
0: nachafonisha maimpe. Pe. Hey. Je. Hey. Do re mi fa sol la ti do mi ndo na penanti do le mi do this onolom kinita jasifiki home na bile mi ko majini.

sema na afande. Aha. Mada ya leo ni kali sana. Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia. By the way, ni ujumbe nilipokea